ยูยังฟีลิ่งฮอตฮอตฮอตยูมาเงี้ยในเปเซียฮอตฮอตยูโอ้ก็จะมาลูลูจ๋อเลยเลี้ยงเจลมาลูลูไอ้จ๋อลูฟอยยาจีมุงับยาอีจ๋อจ๋อนู่เล่ามวยซินีเอาเสียจ้าลียาเอาเลวายังเอาเลี้ยงจ๋อจ๋อนู่โอซินีเลี้ยงจ๋อเลนัยจ๋อลูว่าว่าโซโลจีมุงับเอฟเปอออนะจ๋อลูฟอยวังไงเลี้ยงใจเอาอย่าพูดเสียโอเลสฟูมาจัสซิสฟูมาลูเล่าโอลี่ยาฟัตจ๋อจ๋อไว้ฟอยเลี้ยงเล่ามันจ๋อเล่าลายาเอ็มันนายฟอยจีมุงับเลนัยใจเอาอย่าฟอยนั่นเลยจ๋อฟ้ามาลูจ๋อฟ้ามาฟันฟันไอ้ยาอมกว่าโยวาเลมาลูลูยาเลวายังจัลเลจ้าอิจจโนซินียาเอจอุลูวาวาโซโลจิมุงาไม่เลจ้าเอาเสียยาบายาเลจูเลชุมาจัสิปอสฟุมาเลลูยาอนามานายาเลอเลจ้าอังยาจูเลอุลียังยาจูเลฟิอาฟิยาฟูฟังไฟฟุยยาในโยจานโจไองายาอิเลจูลาเลอุลียามาเลจูลาโอเลฟิอาฟิยาเอเตจโนยาเลจ้าโจโอโลจ้าโจยาจ้าโจฟันจาโลฟายาฟันจาโลฟาจูในโยมันโจมาจัวฟายาองายายาฟาตินิดาลิงาฟาเมเซโฟอิโชมาตุจินายาฟามมัวงาฟายาเอโมเลโจโลฟังอลจาโจออจาโจโปรแกรมเมียาโจลัวมาจัวฟายาองาฟาฟจายโมเลอุปเลจัวยาฟาเปียออนาอาวาวินาโฟอิเลเนวายาโซออกาเซมาตาอูจีออเลโฟวายฟาเปียออนาอาวาวินาฟาเปียจาอิจายาโรซาวตาซาวมาโลจามามาโลจาโลโจโฟอิเลอnga ole fo ia nga le fo ia fai a ai le lo so le ok ka mo mo le chu ai nga fo ia ia a fa pe fo ila fai le fo ai vo ile ele au no ma ia inga ma chu la fo no a ia e fai fu ata to fo ia ole nga nga fa dai le ma chu ha fa ya onga no ole ha wing ole fo ia ok ka e a le jo a fiwe e fo ai fiwe te dalo le ni manui ole jo le nga tan to le o muli muli ta ia ya inga ma chu la fo no le fo ia e fa jasi le fo ai ma le jau langa ole te talo male anga poni ona tali mai leo le jua ona matala mai leo fa to manuia le jua ya ta to ai mole to le anga nga fa dai ya imatua fa ya onga ya mole awa wino le upo le tu ma se fo ya le sunga ya auto funga yo sua ya mole tu o le medium ile po male ja yao ya via le tu ai nga luenga fi ta ya ya to le uso yo sua ya mole tu lo fanga fa ta lo fa tu ya che o me se fo ya o to me tia onga uma o le SBS Samoa ya Good morning to you all. Ia ringa tau fo'i leo sunga fa fenga nga ma sio fo'i ainga o fenga nga ia i tu e faul ke lope ia e fa talo fa mo lian tau fa ngal tau por kalame mo tau uma a elenga tai lea ia o ole o tatu tau mai tia onga ole tatu online paper school ia fa talo fa tu ia le tatu talo fa fa mo ia tau uma ia ile nei ju lao le afia fi tai tonu ia Of your love, a moment, Tato proclame, Yamuleto of Angol, Tato, Jalofa Famo, it's a mighty onga umma, letato, online paper school, Tatono Tato, fellow I voy, ya il po, le bo, ola sosa, Yamuletato, wa onga, am, Tautia, Vayan, so muli muli, le neo, letato, wa onga, all le fa vae, le vaenga, lona fa, all wa we nai, letaulanga. Male fo wai o le tatalo male anga poni a ya te donu o le vai aso fo o le tatala i le tatalo a oka sole ya tele mo mo le tatalo al waku a pirikia mai lungo al faalo al fale a tiwe kakalo a gole kula o kakalo e lei mese me o ave ele upo le tu al kakalo a ya le tato waonga le nao inisio fia fabia o na faafonga fonga mai ya e fia wai jodono le tato waonga ya le tato waonga nga o le online bible school ya fafisho jai ya matua faya onga le la facebook page ya ngafa tene dali ngafa ya mese fo li tina ya faa mwomua ngafa ya moso wa wanoa ya ile tanto wa onga tuwe tasilva yansu ete tonu ole temi lava ete ina ete tonu ya ete toye faa longolongo ma etoye mata maja ya onga iva yaso etolu ya wa umatua ya fatalo fatua ile tanto porklame ya ya toto uma lava fapeo na mafuta mai ya ile tanto porklame ile neju la ole avi avi ya This is our local radio station, 89.3 2GLF.

ยยฟิลินฮอตฮอตฮอตยยมางยในเปเซยฮอตฮอตยยออกกะมาลูลูโซเลเลงันเจลมาลูลูเอจอลูฟอยยยจีมุงยยอีจอนูเลลามอยซินีอีเอาเซจาลียยออลวายงอลจาวอีจอนูโอซินีอีเลอาโซเลเนยจอลูวาวาโซโลจีมุงเอฟาเปอนาอนาจอลูฟอยวังไงเลจายาวยาโปเซเมียออลสฟูมาจาซิสฟูมาโลเลอูลียาฟาตูอาตูไวโฟเลียเลโอเลมันจาวเลลายามานายฟอยจีมุงเลเนยจายาวยาฟอยนาเลจาวฟามาลูจาวฟามาฟานฟานายาอมากวายโอวาเลมาลูลูยาเลวายงาจาลจาวจอนโนซินียาจอลูวาวาโซโลจีมุงไมเลจายาวเซยาบายาเลจูลาสฟูมาจาซิโปสฟูมาเลลูยาออนามานายาเลโอเลจาวงายาจูลาอูลียางายันจูเลฟิยาฟิยาฟูฟางไฟฟอยยานายโจจาวไองายาอิเลจูลาเลอูลียามาเลจูลาโอเลฟิยาฟิยายาเตจอนูยาเลจาจูโอโลจาจูยาจาจูฟันจาโลฟายาฟันจาโลฟาจูนายโอมาจูมาจูฟายาองายายางาฟาจินดาลิงาฟาเมเซฟอยชอมาตูจินายาฟามอมัวงาฟายาโมเลจูโลฟางโลจาจูโอจาจูโปรแกรมเอียจูรัวมาจูฟายาองาฟาฟใจโมเลอุปเลจูยาฟาเปียโอนาอาววินาฟอยเลเนวายาโซออกเซมาตูจีโอเลฟอไอฟาเปียโอนาอาววินาฟาเปียจาอิจายาโรซาวตาซาวมาโลจามาโลจาโลจูฟอยเลอnga ole fo wa ia nga le fo wa ia fai a ai le lo so le ok ok ai mo mo le tu ai nga fo wa ia ia a fa pe fo ile fai le fo wa i vo ile ele au no ma ia inga ma tu la fo no a ia e fai fu ata to fo wa ia ole nga nga fa tai le ma tu fa ia onga ona ole ha wa wing ole fo wa ia ok ok ai a le jo a fiu e fo wa i fiu e te dalo le ni manui ole jo le nga tan to le o muli muli ta ia ia inga ma tu la fo no le fo wa ia e fa jasi le fo wa i ma le jau langa ole te talo male anga poni ona tali mai leo le jua ona matala mai leo fetu to manuia le jua ya ta to ai mole to le anga nga fav jai ya ima tu fa ya onga ya mole awa wino le upo le tu me se fo ya le sunga ya auto funga yo sua ya mole tu o le medium ile po male jai ao ya vi le tu ai nga luenga fita ya ya to le uso yo sua ya mole tu lo fanga fan cha lo fan tu ya ti o me se fo ya o to me tia onga uma o le SBS i Samoa ya Good morning to you all. Ia ringa te fo ileo sunga I fafeanganga ma masio fo la ingol feanganga ia I tue faul gelope ia e fatarofa ma molian torofangal tato por kalame mo to uma a elenga te ilea ia o ole o tato tamai tia onga ole tato online paper school ia fatarofa tu ia le tato talofa fa mo ia to to uma ia ile ne jula o le afiafi tai tonu ia O fia lavo e mōmele tātou proklame, ia e mōle atoro whanga le tātou, tā lofa wha mō I ta maitia o ngā umma o le tātou online paper school, tai tonu tātou whelo ai voi, ia I le pō o le aso sā, ia mō le tātou wā o ngā āma, tau tia le vayansu muli muli le nei o le tātou wā o ngā, o le wha vai, le wā e ngā lona wha, o wā awa wina ai, le tau langa. Male fo wai o le tatalo male anga poni a ya te tonu o le vai aso fo o le tatala ile tatalo a oka sole ya tele mo mo tatalo al waku a pirikia mai lungo al falo al fale a ti ue kakalo a gole kula o kakalo ele ime se me o ave ele upo le tu al kakalo a ya le tato wa onga le nao nisi o fia fa bea o na fa afonga fonga mai ya e fia wai jo tonu o le tato wa onga ya o le tato a onga nga o le online bible school ya fa fisho jai ya matua fa ya onga le la facebook page ya ngafa tene jari ngafa ya mese foli tina ya fa mo ngafa ya mo so wa wa noa ya ile tanto wa onga tu ta silva ya so te tonu o le temi lava e te ina tu tonu ya e te toe fa longo longo mai toe mata maja ya onga iva ya so e tolu ya wa umatua ya fa talo fa toa ile tanto por klame ya ya to to uma lava fa peona ma futa mai ya ile tanto por klame ile nei jula o le avi avi ya This is our local radio station, 89.3 2GLF.